0: Одесса. Димас.
1: Димаш Кудайберген.
2: Димаш.
3: Димаш. Please welcome Димаш.
4: Елен, ертең тағы жаңа жаңа.

дайын ән айтпағаннан кейін Лейла деген әнді бітірсіз. Ағайын шыма көңілдер өтірікші ағайын. Ағайын, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Мереке құтты болсын, достар! Керемет, дәл осылай, ағайын.

Өзен де аға кетер, жолдасың сөнбесін жаханда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бей

құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келсін ғой ағайын, ендеше көрейік.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көрші. Бірге айтып көріміз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын естім көптір. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріпкен сезім желкенін.

0: персонажі.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте Казах Димас.
3: Димаш Кудайбергер.
4: Димаш. Please welcome Димаш.
5: Елен, ертең тағы шаңа шаңа.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ларинен ән айтып болғаннан кейін Лейла деген әнеттерін бітірсіздер. Ағай, шамал көңілдер өтірші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы,

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Құрмет ағайын! Концертіміз жақсы өтіп десеңіздер. Бәріміз өзіміз қой, сол септе қызылмай, ұялмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келсің қой ағайын! Ендеше көрейік.
4: Астапа!